este su nombre. Alex puhat jakoa. Sen läga löytää miltä. Muusikka mänkinä kuiskit. On tuttaa se tunne ja valu. Nälestys, igatsus, ammu. On löppänyt alasta nuttu.